0: musik att dansa till.
1: Det här är Sveriges mest dansanta radiokanal.
0: Dansbandskanalen.

0: dansband. Mer musik att dansa till.
1: Det här är Sveriges mest dansanta radiokanal. Dansband.

Sveriges mest dansanta radiokanal. Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Det här är Dansbandskanalen.
1: Dansbandskanalen.
0: Sveriges mest dansanta radiokanal.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Det här är Dansbandskanalen.
1: Dansbandskanalen.
0: Sveriges mest dansanta radiokanal.

0: musik att dansa till.
1: Det här är Sveriges mest dansanta radiokanal.
0: Dansbandskanalen.

0: Dansbandskanalen.
1: Dansbandsfavoriter dygnet runt.

Sveriges mest dansanta radiokanal. Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Det här är Dansbandskanalen.
1: Dansbandskanalen.
0: Sveriges mest dansanta radiokanal.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF Motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam.
2: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
3: Total Relax, det är Villax.
2: Läs mer på villax.se.

0: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
1: fönster. Har du tänkt på att en professionell målning helt kan förändra känslan? Södra Kustens måleri. Det självklara valet när du söker målare som bryr sig.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramar.
4: Nej, du. Vet du hur mycket det kostar en söndag kväll?
3: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
4: Va?
3: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
4: Va?
5: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsgården.se.
7: Va? Varför får du pengar?
8: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
9: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
10: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
11: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
12: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Det här är Dansbandskanalen.
1: Dansbandskanalen.
0: Sveriges mest dansanta radiokanal.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam. Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
3: Men vi har ju ingen.
4: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
5: Vi kombinerar traditionellt hantverk med moderna tekniker. Hem, trapphus, kontor, fasader. Ja, det självklara valet när du söker målare som bryr sig. Södra Kustens måleri.
6: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
7: fönster. Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
9: Vårdcentralen Jägersro i Elsen. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
10: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
11: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
0: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Bye bye.

0: musik att dansa till.
1: Det här är Sveriges mest dansanta radiokanal.
0: Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Det här är Dansbandskanalen.
1: Dansbandskanalen.
0: Sveriges mest dansanta radiokanal.

0: musik att dansa till.
1: Det här är Sveriges mest dansanta radiokanal.
0: Dansbandskanalen.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam.
2: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
3: Va? Varför får du pengar?
4: Gör mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
6: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
7: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
8: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
9: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Relax. Läs mer på vilax.se.
11: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
12: Vissa pratar om att leverera. Men vi gör det. Varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
0: Nu fortsätter morgonen. I samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

Det här är Sveriges mest dansanta radiokanal. Dansbandskanalen.

0: sen natten du får.
1: Dansbandskanalen.
2: Gå in och följ Dansbandskanalen via Facebook.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Det här är Dansbandskanalen.
1: Dansbandskanalen.
0: Sveriges mest dansanta radiokanal.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam.
2: Scandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
3: Vi på Södra Kustens Måleri utför allt inom målning, tapetsering och ytskikt för både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Södra Kustens Måleri.
4: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
7: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
6: Preventix. Trygghet när det gäller.
8: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
10: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
11: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
10: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
12: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
13: Mer info på avloppsjouren.se.
14: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
15: Total Relax. Det är Villax.
14: Läs mer på villax.se.
16: Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
0: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
17: Jag

0: musik att dansa till.
1: Det här är Sveriges mest dansanta radiokanal.
0: Dansbandskanalen.

Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.

0: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Behöver du måla om huset eller annat sommarprojekt? Boka oss för målning i god tid så att du kan njuta hela sommaren. Södra Kustens måleri. Total Relax.
3: Alla behöver en bättre säng. Det är Vilax. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
4: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
5: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
6: Vissa pratar om att leverera. Men vi gör det. Varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
7: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
8: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren.

0: musik att dansa till.
1: Det här är Sveriges mest dansanta radiokanal.
0: Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Det här är Dansbandskanalen.
2: Dansbandskanalen.
0: Sveriges mest dansanta radiokanal.

0: musik att dansa till.
1: Det här är Sveriges mest dansanta radiokanal.
0: Dansbandskanalen.

Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.

0: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
1: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster. Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
3: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen i Jägersro hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen i Jägersro hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
4: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
5: Anlita Treda Städ för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
6: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslödahl.se.
7: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och avloppsjouren. Allt inom avlopp.
8: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad.

0: Dansbandskanalen.
1: Dansbandsfavoriter dygnet runt.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Det här är Dansbandskanalen.
2: Dansbandskanalen.
0: Sveriges mest dansanta radiokanal.

Östen i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.

0: Varför får du ut pengar?
1: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
2: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
3: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
4: För din trygghet.
3: Preventix.se.
5: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
6: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdal.se.
7: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
8: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
9: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: musik att dansa till.
1: Det här är Sveriges mest dansanta radiokanal.
0: Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Det här är Dansbandskanalen.
1: Dansbandskanalen.
0: Sveriges mest dansanta radiokanal.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam. Reklam.
2: Har du tänkt på att en professionell målning helt kan förändra känslan? Södra Kustens Måleri. Det självklara valet när du söker målare som bryr sig.
3: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se. Skandorama.
4: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
5: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
6: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
7: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.

0: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
1: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
2: Syrens i Skåne hjälper dig med allt inom mark och trädgård. Det kan vara trädgårdsanläggning eller rör och husdränering. Som helentreprenör gör vi det enkelt och tryggt för dig. Anlita Syrens i Skåne, du också. Se mer på syrensiskane.se.
3: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: musik att dansa till.
1: Det här är Sveriges mest dansanta radiokanal.
0: Dansbandskanalen.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam. Reklam. Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smarta fönster.

0: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
1: Vi kombinerar traditionellt hantverk med moderna tekniker. Hem, trapphus, kontor, fasader. Ja, det självklara valet när du söker målare som bryr sig. Södra Kustens måleri.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
4: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
5: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
6: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
7: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

är Sveriges mest dansanta radiokanal. Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Det här är Dansbandskanalen.
1: Dansbandskanalen.
0: Sveriges mest dansanta radiokanal.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF Moto är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam.
2: Reklam.
3: Total Relax.
1: Alla behöver en bättre säng.
3: Det är Vilax.
1: Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Gör mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.

0: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
1: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
2: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
3: Vårdcentralen Jägersro i Elsen. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
4: Nej! Nu står det vatten i källaren igen.
5: Ja, men jag har bokat Syrens i Skåne. De kommer och fixar dräneringen. Bara lugn.
6: Anlita Syrens i Skåne, du också.
7: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

Sveriges mest dansanta radiokanal. Dansbandskanalen. Dansbandskanalen.

0: kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Det här är Dansbandskanalen.
1: Dansbandskanalen.
0: Sveriges mest dansanta radiokanal.

Det här, det här är Sveriges mest dansanta radiokanal. Dansbandskanalen.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam.
2: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.

0: Preventic skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
1: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
0: Preventix, kunskap som räddar liv.
2: Vi på Södra Kustens måleri utför allt inom målning, tapetsering och ytskikt för både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Södra Kustens måleri.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
6: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
7: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: musik att dansa till.
1: Det här är Sveriges mest dansanta radiokanal.
0: Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Det här är Dansbandskanalen.
1: Dansbandskanalen.
0: Sveriges mest dansanta radiokanal.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam.
2: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info, besök SMK Hörbys sociala medier.
4: Va? Varför får du pengar?
5: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.

0: Planerar ni en kick-off, då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
1: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
2: fönster. Behöver du måla om huset eller annat sommarprojekt? Boka oss för målning i god tid så att du kan njuta hela sommaren. Södra Kustens måleri.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Relax. Läs mer på vilax.se.
4: Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
5: Vi fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: roll. Mer dansband, mer musik att dansa till.
1: Det här är Sveriges mest dansanta radiokanal.
0: Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Det här är Dansbandskanalen.
1: Dansbandskanalen.
0: Sveriges mest dansanta radiokanal.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam.
2: Reklam.
1: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
3: Total Relax. Det är Villax.
1: Läs mer på villax.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.

0: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
1: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
2: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
3: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
4: fönster. Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
5: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
6: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
8: Vi fortsätter kvällen i samarbete med Rönås byakrog, catering året om och skolådan i Hurva för hela familjen.

Sveriges mest dansanta radiokanal. Dansbandskanalen.

0: alla dansbandsfavoriter på samma kanal.
1: Dansbandskanalen. Dansbandskanal.

0: Dansbandskanalen.
1: Dansbandsfavoriter dygnet runt.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Det här är Dansbandskanalen.
2: Dansbandskanalen.
0: Sveriges mest dansanta radiokanal.

Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.

0: Varför får du ut pengar?
1: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Det är

0: komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
3: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
4: Gör det enkelt och tryggt för din bostadsrättsförening. Anlita Syrens i Skåne. Trädgårdsanläggning, avlopp, husdränering. Ja, som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Läs mer på syrensiskane.se.
5: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
6: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurva. För hela familjen.
7: Men hela stan.

0: Är på väg i taxi. Jag tror på oss.
1: Alla dansbandsfavoriter på samma kanal.
2: Dansbandskanalen.

0: musik att dansa till.
1: Det här är Sveriges mest dansanta radiokanal.
0: Dansbandskanalen. Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Det här är Dansbandskanalen.
2: Dansbandskanalen.
0: Sveriges mest dansanta radiokanal.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam.
2: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
5: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
6: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
5: Fan! Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
7: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
8: Mer info på avloppsjouren.se.
9: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
10: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersro hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersro hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
11: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info, besök SMK Hörbys sociala medier.
12: Syrens i Skåne hjälper dig med allt inom mark och trädgård. Det kan vara trädgårdsanläggning eller rör och husdränering. Som helentreprenör gör vi det enkelt och tryggt för dig. Anlita Syrens i Skåne, du också. Se mer på syrensiskane.se.
13: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
14: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
0: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurva för hela familjen.

0: musik att dansa till.
1: Det här är Sveriges mest dansanta radiokanal.
0: Dansbandskanalen.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam.
2: Hos oss på Tredagsstäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt, ordning och reda med Treda.
3: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
6: Relax. Det är Vilax.
5: Läs mer på vilax.se.
7: Tjenare. Du, får min kompis chans på dig?
8: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
7: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
9: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
10: Mer info på avloppsjouren.se.
11: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
12: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
13: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
14: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
15: Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
0: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurva. För hela familjen.

0: dansband. Mer musik att dansa till.
1: Det här är Sveriges mest dansanta radiokanal.
0: Dansbandskanalen. Dansbandskanalen.

Sveriges mest dansanta radiokanal. Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Det här är Dansbandskanalen.
2: Dansbandskanalen.
0: Sveriges mest dansanta radiokanal.

0: helt okej. Men rock and roll är helt okej. Men rock and roll är helt okej.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Reklam.
3: Nej! Nu står det vatten i källaren igen.
4: Ja, men jag har bokat Syrens i Skåne. De kommer och fixar dräneringen. Bara lugn.
5: Anlita Syrens i Skåne, du också.
6: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Mamma!
8: Ja, vad vill du?
7: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
8: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
7: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
9: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
10: Mer info på avloppsjouren.se.
11: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
12: Relax. Det är Vilax.
11: Läs mer på vilax.se.
13: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
14: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
15: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
16: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
17: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
1: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om, och skolådan i Hurva för hela familjen.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF Moto är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam.
2: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
3: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
2: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
3: Va?
2: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
3: Va?
4: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsgården.se.
6: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
8: Gör det enkelt och tryggt för din bostadsrättsförening. Anlita Syrens i Skåne. Trädgårdsanläggning, avlopp, husdränering. Ja, som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Läs mer på syrensiskane.se.
9: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
10: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
11: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
12: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
13: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
14: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
0: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurva för hela familjen.
15: Jag har

Sveriges mest dansanta radiokanal. Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Det här är Dansbandskanalen.
1: Dansbandskanalen.
0: Sveriges mest dansanta radiokanal. Idag.

0: musik att dansa till.
1: Det här är Sveriges mest dansanta radiokanal.
0: Dansbandskanalen.

Sveriges mest dansanta radiokanal. Dansbandskanalen.

0: är Dansbandskanalen.
1: Alla dansbandsfavoriter på samma kanal.
2: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé.

0: musik att dansa till.
1: Det här är Sveriges mest dansanta radiokanal. Dansbar.

0: Dansbandskanalen.
1: Dansbandsfavoriter dygnet runt.

0: kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Det här är Dansbandskanalen.
1: Dansbandskanalen.
0: Sveriges mest dansanta radiokanal.